0: bɛma wo dwonsɔɔ ne mu pae
1: ebi kam
0: ɛya wo ɛne mmoja edi akyire a ana wo tempampan ɛwɔ wo dwonsɔɔ n'akyi ɛnsansa gu wo bɛma no ho ɛdura ɛbɛboa wo ɛne amuzu pii ɔba wo bɛma no wo tempampan bɔne ɛwɔ mu ɛnsuo bi fifiri mu ba ɛtɔda emu ɛkeka wo ɛdura ɛbɛboa wo ɛne amuzu pii wo bɛnya bi ɛwɔ pharmacy ne herbal shops nyinaa mu